Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u jutarnji koncert urednice Ive Lovrec-Štefanović. Za početak, De Profundis za klavir i orkestar Franca Lista. Nastupaju Goran Filipec, klavir i filharmonijski orkestar Kodalj. Dirigent je Imre Kolar.

Bije to drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 18 Sergeja Rahmaninova. Nastupili su Juja Wang klavir i Mahler Chamber Orkestar. Za kraj, noveleta opus 69 Blagoja Berse. Goran Filipec, klavir.

Septet u S-duru, opus 20, broj 1, Ludviga van Beethovena izveli su članovi kvarteta Schumann, te klarinetist Arno Peters, fagotistica Helma van der Brink, kornist von Sverspandog i kontrabasist Lars Radloff. Koncert koji slušamo imao je i dodatak, skerco iz okteta Franca Schuberta.

Sekstet Lea Smitha izveli su pijanist Franz van Ruth, flautistica Eleonore Pamayer, klarinetist Ivar Beriks, oboistica Esther Probst, fagotistica Noel Probst i kornist Jan Harshagen. Emisiju Život glazbe da kamera tonski oblikovala Marija Pečnik-Vesić, a uredila i vodila Dina Buhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!